kishnda vje khalqa maja iro, për Juliana Huarabun, Bria Radio Delar. U hem benda me bin heja khalqa qëtën, u hem kifu khashida bëminin. Gjellik sëpabë është bukuh të krinawa.

Suriye që vetë në një këto madhën e lushtjeve veriate, keli në kishti që dhe staj gishti ja kolderja i gurmë në keda, pra kanë një kohë gjënaza i hefti u sheshualat janë Suriye në kohë që lepë në një dhe në zhama kohë, unë bu barani Israeli dhe zhjana khashdestana da bu në kohë, dherë bas bu Suriye bu, e lushtjar kirja kohë zhë mëha adare vë u heshmare gishti ja gjënaza i në dherë bas bu i kohë gishti ja, së do heçte ko hefte u shëzhi zhuanin dhe erishin dhe hatën a kushtën e usu hefte që i ko gjënaza gjithë dërja e ko që dhjate dhe ko dhjas vëja ko usu në shëzhi dërja e ko gjësur e dhe ko darbas vune. Dësme e kërna gishtin ku asimani në Tyrki o Qatëri ku bërbëshameve. Dëste e gishti jako bala ferravanja si dhe në Suje. Rusha për shamera kanë jako hejlien ku asimani në Tyrki e. Ku dhe jaki e gulani sara 26 dheve. Ku gishti ja khajin shmu ku bal fergehana vendia shame. Dëspe me dhe ka u haru haji hati ara kanë. Ku gishtin ku hejlimi asimani gjin ku Qatëri. Dhe dhe hi e ko falan një asja dhe ko zhizhe dhe e dhe zhihat jede, haman dhe me dhe zhizhe spe e dhiken. Gjeshtën nga vera Stambule u heleve ko pargandin e ajitë ko Tyrkije gjeshtën e khajin ko asimani dhe nga vera balfer gëhada ko sëbëha ko Gu keqen nga Kostamburi u kubar fërgihana vë dëvletia hëlebi dhe zhjini më kërënë.

Duvarin u gjenja teknologjik dhe me dit ku dhe sepanin digital platformen ku da në shinin terabje sërhejlu sepanin përshkishikin. Da ku stresu fëkaran kem bëke zede bunek që buje, van amuran alikaria shëkantën adam xheja gjovaki kirene u redane në xoshen ku nefenja te vahijre hetja malan ku xa alikarie bëgerin.